្រូវពូជនៅខេត្តសៀមរាបដល់មកធ្វើដីសាបនៅឯពូចន្ទងដកសំណាប់នៅឯស្រែខ្លងបំរុងមកស្ទូងខេត្តបាត់ដំបងស្រូវទុំនៅភ្នំគុជជាកូតដល់មករៀបចំជារូតនៅពីជីក

បងប្រហុកឯជ្រោយអំពិលមិត្តបងអំបលដល់ប្រែក្តាមបងទឹកត្រីប៊ីជីងឯបងច្រាមមកបងខ្យងក្តាមភូមិក្បាលពោដល់លើកមកស៊ីស៊ីនៅវាលរិញទៅចាក់ជើងថ្មិញភ្នំបូកូសុំទឹកគេផឹកនៅឯសង្កកពរដ្ឋផឹកទឹកថ្នោតជូស្រុកអាមេរិកកាំងមាត់នៅកងពិសីមិត្តមូបារីដល់ស្រុកបារាំងសំភ្លើងគេដុតនៅឯស្រុកត្រាំងជក់ទៅមិនខ្លាំងចោលទៅស្រុកចិនជក់ពោះនៅអង្គទៅសំមិត្តទៅធ្លាយភូមិនៅបោប៉ៃលិនក៏ដាំបាយនៅកោះសូទិនដុតភ្លើងឲ្យឆ្អិននៅកោះក្របីទៅដណ្ដឹងកូនគេនៅភូមិវាលស្បូវមកឡើងអ្នកផ្លូវផ្សារអូអស័យអើយខ្ញុំវិកនំនៅឯទួលកៃដល់យកទៅស្នោនៅគៀនស្វាយហើយរៀបខ្ញុំការនៅដំណាក់ទៅសេកមកផ្សំទំនិញនៅភូមិបារាយ៉ាងមានកូនពស់ធំនៅភូមិតខ្វាយដល់ទៅសម្រាលកូននៅភូមិបាយទៀតកូននេះរៀនដើរនៅស្រុកមេមត់ដល់មកកូននេះរៀននៅរដ្ឋនៅភូមិស្រែជាសាលាស្រុកកំចាយមេដល់មកប្រឡងឯវាលរិញប្រឡងជួបនៅត្រាំខ្នាបានចូលធ្វើការក្រុងភ្នំពេញរបើកផ្គោលាន់អ៊ំពូមីងចប់ត្រឹមភ្នំពេញបណ្ណឹងអញអាយអើយចប់ត្រឹមភ្នំពេញ